Lisa tog en vörbil av Vensel. Leidde du etter en anlittende arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg var tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.

0: du show mower. Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre. Hefur tu en brukta bil fyrir 30.000 kroner, og innskyld tu til en nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp til 100.000 kroner, og tu vilja vi feien høyra fra ter. Støkken av gulvet tja Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra der.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskifta vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radio var til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt ut på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle voit.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker? Så skund deg her og ring 44-0000 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god anprøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta trøy og rydvingshalsen.
1: Høgni her fra Betjøheim. At det rydda flyt i åks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
2: Fra Eidsene. Nytt til på spille heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjøter. Skåp i Langborg vi 5 megapladon for 1-13-0-0-5. Et lukkere gemma-song vi går inn til rommet 140x200 for 1-13-0-0-5. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbåsbladet. Eitje. Eit sintor, hun har det her.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Kvikk Service på telefon 35 45 05. Bensel.
1: Tørvart her nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til at Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0: Ja, og velkommen til hentan Tuna Fonten i samband med utøkner av Oancho Landslinnon og Allandslinnon. Det har vært rettelig nekk ved landslis fagvalgter av Skrønne Nast og Vigner. Oancho skal spille. Trutjar er vodkrappengardister og Allandslinn for 190. Nations League Kappeng skal spille fyra dister i Hesnumferd. Og jeg får bare gjøre året til Oancho Landslinnon Elgar Mikkelsen som så kunne gjøre Oancho helpen.
1: Godmorgon. I dag tar vi ut Oancho Landslagshelpen som kommer att spela trutjar och senast landslagsnär och vi är i Montakappingsnä. Ja, som sagt så var det första distan mot Estland och Utvötle och så kom att få hemma distan mot Luxemburg och Osland. Och det var länge sedan vi har spalt och hemma Utvötle. Det var höst i 25 år så det gläder vi dock om egen ägg till. Och vi har mött hessen Trymon och Möselinon framman undan. Og i 25 og det var alt øyelig herrer og tatt og dyster her det endelig slags å vinne og ja, vi har alltid slags å enda hvis jeg er underkappet ikke er vel og vi får etter at avrykket så vel som vi overhører kunne og så alltid vi da ikke at jeg skal kaste dere og gå urslid av seg og jeg får nå å nevne at det er 20 spillere som blir uttrykket at ombå og ikke landslig til disse trutja kommende dysterne nå i september og oktober måned. Malvarjar, Hans Jakob Arngrumsson, Skala og Samal Astoy ur Nolkja Vestor. Verjelagarar, Virgar Jansson ur Ebestreime, Sjurur Henriksen, AP, Bjarste Torlason, Skala og Josef Olavsson Kleiseg ur Vutjinj. Inge Arngrumsson ur Vutjinj, Jakob Willemsen, Somalois ur Vutjinj, Jonas Prygjur, Nolkja Vestor, og Ivan Restorff Morsen ur HP. Mivallare, Jekvan Gullfoss på 62, David B. Andreasen ur på 62, Otne Neu Atlasson, Venseseller ur Danmark, og Arnur Brandsson ur Vucinj. Heine Sørensen ur HP, Hannes Høygaard på 83, Marius Neu, Sommelais ur på 83, og Jon Steingrumsson ur HP. Alibarar, Aron Benjaminsen ur Hearts i Skottlande og David Reynheim Kavi. Hesir 20 spillerne kommer så at ombå først og Angel Landsli til Isar Trutjær i en underkampen av Disney.
0: Og først av år, takk fire. Jeg holder vi for bare vi til Eion Klakstein og spurningene der så setter vi ut bare at han har tatt i egen liv.
2: God morgen. Vi får noen til ett öle spännande landslagshäst. Vi får spela sex dyster innanför åtta veckor alltid. Först fyra och så 17-2. Och vanligt är fyra, det är tre landslagstöjar ska i hästet. Ett i september, ett i oktober och ett i november. Nu har FIFA så slidit till vindlägen i september och oktober samman. Så det har varit längt vindlägen nu först. Vanligt är vi samman en 28 dyster och spela två dyster. Men nu är det 16 dyster och fyra dyster. Så det har varit og nå var det ikke ærvus i avbjørn til å komme. Så gjennom seneste underkapping har vi spalt fyra venngjengarister, alle er utvedle, og vunnet trutjar og tapt øyn, og til nesten et år siden vi spalt en heimandist, så vi gleder oss utrolig an ekle å komme etter her og tørsvedle spela og få til føreske og avskårefjeltene av stolakon, du vet. Vi ser oss senast vi spalte her, hva jeg kan føre til da vi tatt det til. Etter døylig av landslagsvikskift i oktober i fjør, og vunnet jeg av Bay Montenegro i Tjekkia, og kanskje den beste landslagsvika nærkant i Jakob. Så vi er spent på å komme etter vettel ned og prøve å skape noe gøy urslit. Som andre der tar vi tagget ut, så er det alltid onker spillere som ikke tøtjer av Skavon, og til døysen fratt at Odne Fesberg tog verre i hever i given av landslinjen, det har vi vist om, men vi vil se om det er avgjørende av Jakob. Og hans fyrir reka skriar kanskje selja av myvallnån, så her vil vi nødt til å finne akkurat nødt til å samme settingar, men det er fevet også når jeg klarer. Himmelig så kunne vi feknast om at nekroførske spillere er i utenlands og klarer seg vel, spiller høvundstige og spiller vel. Vi tar seg en gang til at det er alt flere spillere av sted, og det er også spillere som er i utenlands flytet til hakre sti, og det er ekkelig hovedet og ganglig det er også for landslige sjåk. Og så alltid sånne førske felene til mennast og kvarjon. Vi tar seg i sommerretter at det blir øyne en god avrik og flere halka og urslit og europeisk kondiston. Så her synes jeg at hemmelige spillerne først, hemmelige spillerne også klarer seg vel i alt kjøver disse noen, og til oss nækker som vi tvekker oss om, og som vi også får akkurat av landslinjen. Og nå så tog inkommende at Mansland sier for ordentlig for gang til etter, et spennende hest, og i første omfære så det landslinjsvindet vi fyra disse noen, blir jo hjemmevedle mot Kazakstan, så utvedle mot Moldova, etter hjemmevedle mot Slovakia, og så enda vi utedyst i Kazakstan. Og tar spillerne som utviklet til landslagshelpen Hesa Fyr, tar i Hesa. Bare Reina Trøy Vujinger, Mathias Lammage Strømskåset i Norge, Ari Heralstov Petersen i BVF i Uslandet. Verge spillere, Gunnar Vatnamer, Veile i Danmark, Andreas Edmondsson ur Verona i Italia, Otmar Fero, Kaui, Samuel Chukwuti, Reed i Østerrike, Heine Vansdal, B6-3, William Davidsen, NSOI, Marsten Agnarsson, Mjelby, IF i Sverige, Ase Dam, ur HP, Johannes Danielsen, ur Kaui, Jan Julian, Julin Benjaminsen, ur NSOI. Og mivadla spillere, Gesa David Thuri, ur Grimsby i Englande, Paul Kalsberg, Hillerød i Danmark, Emil Vaje Johansen, NSOI, Mathias Hedlestel ur Vesterås i Sverige, Johannes Bjarstalui, FC Kyselsar i Kazakstan, Hanno Sørensen ur Alumini i Slovenia, og Aja Samuelsen ur Mjelby i Sverige. Og alle spillere, Peter Knudsen ur NSOI, Adrian Justinsen, Asi Horsens i Danmark, og Paul Kletsker ur KAI. Så etter den kosten i hjelperen til da kommende fyrre landslisten.
3: Takk for det, Jon. Og hvis vi tar noen spørninger, så holder vi tar noen mikrofon her ute. Jo, hva?
4: Ja, Åtne, jeg vil takke for seg, som du sier. Aron Benjaminsen utgjent til O1-kjolanslige. Bær til en spørninger, eller hva er det omhåkset å tenke at det kan vi av allanslige på en av vegen?
2: Ja, til alt jeg synes er at Aron Benjaminsen et talent som kan nægge seg litt, og til han skriver om han stender har gått ned og tripper å komme allanslige. Vi ser at han mente, at han mente så øyne jeg går i Aron, kommer hjem og merker jeg blod profiler i hemmelige kapphengene. Og nå altså skift til skotska fotball, det kanskje midt igjen i skiftet nå, blir jeg venn, jeg har ikke spalt dister en tre viker, og som har akkurat opplysning, så er det lyst til Iva samt om å spille dister, er det litt færre, vi har hatt en Så Aron er helt nær vi landslig i Jokken, og vi har valgt, og i første omferd så færre vi Oangel landslig til Estlands. Vi har tidligere tror ikke å spille ute der, og vi kunne, eller vi har hatt kanskje hva fyrer ikke vi, så et plass stendes ikke åpne til akkurat kommer vi. Vi råknes i hendene levan kan gjøre til at onkra brøyden graverer at det er fyra dyster og det er tatt med dyster, så det er som mulig at han kan komme til at lukke vel som han greier og så kunne få mulig.
5: Lolo, David Reynheim, han utegjen, men man kan godt si at han fer ikke særlig en ekva spill til Klagsvik. Det Ørkenlandet for det som Oengel vinner?
1: Jeg skjønner at det ikke er som bestemmer hvordan det ligger i UKI. Jeg skjønner at det ikke at han fikk flere minutter enn han fer. Men til alt jeg har sagt før, han en evnerøkker alle bare, og alle bare vekst ikke trøv noen, så jeg vevner skjønner at han får spille flere minutter enn han har gjort. Han har skått et tryg med alle på ja, tar vi något han finns så han är rymlig effektiv framför målet han så finns chansen. Allt det han är väl parstrig av 15 distan och bättre dödande. Och ja, det är inte så öden jag kommer så vi är väl under personligen att här får jag växa. Men en donalig spelare.
3: Frålukt, hvis det inte är fler spårningar så alltid vill tacka fyra och Eion Olavur og William Davidsen og tørker til samrøver nå. Atlanta. Takk for det.
6: Gunnar. Gunnar. Nå, det var en del av det random.
7: Ja.
6: Som der skjedde Janne, så det bare Oanjo og Lansli og Alansli Chamonno som utgjør. Oanjo og Lansli skal spille med Madre Estland i utvødlet, så spiller de mot Luxemburg, Heimavødlet, gått noen jobmer, ikke av Torsvødlet. Og med så her da, jeg synes det i forrige av tre, at de møter Østland og av Torsvødlet. Høberen Tja og Oanjo og Lansli nå, det Hans Jakob Angrumsson, Samuel Astai, Mirga Jonsson, Sjur Henriksen, Bjarste Torlafsson, Josef Gleisek, Inge Angrumsson, Jakob Norre Willemsen, Jonas Prier, Eivind Stoff Morsen, Jekvon Goldfoss, David Biskups Andreasen, Otten Noe Atlasson, Arne Brandsson, Heine Sørensen, Hans Høygaard, Marius Neun, Jon Steingrumsson, Aron Benjamsen og David Reynheim, og tar så vennjæren Tja, og Angel Anslis Hoppnån, Olar Mikkelsen, som har uttrykket her med mennene der. Arne Anslis Hoppnån tar spela en heimavadler først med Kazakstan, så igjen vil turen fjern til Moldova. Kom 4,8 för att spela mot Slovakia och Torsvötle och så färdar till Kazakstan och Utsovötle. Hoppar runt och alla stiden till Månden. Här ser färd till er bara Reynatrö, Mattias Einsson Lamake, Ari Haraldsson Pedersen, Gunnar Vatnamar, Andreas Edmundsson, Otmar Ferre, Samuel Tjokovodi, Heine Vannstall, William Davidsson, Martin Agnarsson, Asen Dam, Johannes Karlsson Danielsen, Jan Julen Benjamsen, Gessa David Turi, Paul Karlsberg, Emil Vaje Johansson, Mattias Hedlestad, Johannes Bjørstadløy, Hannes Sørensen, Adje Samuelsen, Peter Knudsen, Adrian Justinsen, Paul Andersson, Kletska, Venjern, Tja. Annars linnån til er en klaksang som er ute i høsar, men vi færre lykke av vidt om FA i år og bor landsgidsvennjerne, og så er William Davidsen nesten i kommende ned i høllet til FSF. Kanskje får vi et apparat i hånden nesten. Vi vender oss om et lydebil.
8: Enter hørte av fm1.fo.

0: Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme sende jysk.fo, så alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af jysk.fo, hver jeg vikker. Vi der var oppe meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskibann? Vårst du av at du kan svinne nekv ved å skifte til en nymøtens kassaskibann? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydninger Mikkel tøyen kassaskibann Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibann til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøyderen.
2: Lisa tøyen vørbil til Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøttet. Vi er klar å jobbe der. Vensett.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
4: Hvis det du, at du gulig klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstas av veidaron, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydmotholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bære innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: tørvar tær nú arbeiðsleið. Olju klær, sikta skekvar, stivlar, et lokt halt annað til arbeiðsbrúk. Så støkkene gulvet er norsk, og kaller maktensarbeid 8, etter ring 76, 36, 76. Norsk.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten er marsker, vi er oppe oss. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internet er fra oppe oss, ferd og støv og samband av sjøvnene. Ring til oppe oss av 23-213, eller vidtje hjemmesjøkere oppos.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjædom. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med til rommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimasynet, Eidsene.fo og les tilbås på deg. Eidsene. Eidsene. Eidsene. Eidsene. Eidsene.

0: www.gerandesliv.fo. Vi tar åpe Gerandesliv klokkan 8 til 5 og lørdag klokkan 9 til 8. Balslev.fo hever alltid åpe. Digma Balslev, vit vita, du doer.
1: Fra Eidsene. Nytt til på spela heimasinne. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjøter. Skåp i Langborg vi 5 megaplaton for 1.13.95. Et lukkare gemma-song vi går til rommet 140x200 for 1.13.95. Vi toppar dresset og på en. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimas i åkere, eitje mot dem og les tilbåsplay. Eitje, eit sintor humanier.
2: Popper.
3: 1.95.
2: Og 1.95. Og AFM 1.

0: Koppur, 905 og 105 og FM 1.
1: Fax Conti. Sletcher Tostan. Hever bilen törva skundjobb, vi tar åken av däckskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sitter fyra at du slipper undan trikvar bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Benson.

Heimsens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima seg i irishpop.fo. Eisne i popkvist hver fruttjagvald og live tonelager vørst leierkvist. Irish Pop.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Gledelig jól!

0: Høgni her fra Betriheim. Alt er litt av flyt i åks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
1: Hvis det to, at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter havnene, og Gansland av 3 minutter dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta en koppe kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennigøtta 3 av Rydvigshalsen.

Vinnemessan 2016 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverker og styrker deg støve av marsneiden. Sitter deg kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøkere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydninger Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Vandler der også hjemme? Vi tar hjemmesynet jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg en tilbudsplay av jysk.fo hver vek. Vi tar opp med der leier der fra Tutsit Laja. Jysk. Og et godt tilbud.
2: Skal du dekkene skiftast? Tja Vensel, fatt du 20% i avslottere, tatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg to i til dekkskiftet av vensel.fo, etter ring 35-45-00. Vensel, vi er klare deg for tid.
3: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
4: Vars du kved? Ta Jerry!
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i hjelm.
5: Visste du at Safari-transport kan hente pakker og i nærun utlån Europa og heve tar i førjen innan 12 timer? Safari-transport. Da nest best ikke godt nok.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
7: Klokkan tre. Her tøyende av FM1.
8: Føreska fyrtøkker fikk å største parten av Nuttjelånen fra Utnorrgrunnen. Utnorrgrunnen, etter Vestnorten Fonten, heier vi årslokk i fjør, knappar 42 millioner kroner til, i utlandet til føreska fyrtøkker. Arfyrer var utlandet små 33 millioner, og talene så stod at man vokste på gauar 90 millioner, etter 22%. Det satt i seneste årsfrakrensen til grunnen. Og i fjør landte grunnen sammen 16,4 millioner kroner ut til tjej førskar Værskatlander. Der var Nomi Våter i Lappra, Farpei i Havn, Biskupskjeldøy Vajen, Krafta og Stronton, Tvotter i Høyvøg, Vetrasjål i Havn og Førjachips i Havn. Til sammenpengar var det 2,6 millioner landet ut til tjej Værskatlander i Grønlandet, så statt for 22% av ødlandet utlandet i fjør til førskar fyrtøkker. Ørslitet tja grunnen var 2,6 millioner kroner i fjør, med 1,8 millioner i 24, til en framgång på 42%. Samlet utlandsvirer tja grunnen for opp om 100 millioner kroner, fyra vinn og hotell og 35% av utlandet, omlai 35 millioner. Utnår grunnen er best 8 starsfolk, løn og pensjon var til sammen 908.000 kroner, fyra utlandsvirer var 232.000 kroner. Grunnen hever givi omlai 20 millioner og i nutjon lands tilbåvun som vera utgalt nu i år. Bjarstur Nolsler stjauri i utnår grunnen som hever heimstad og i nokku i Grønlandet. Norska sjåvare kjipet KV Kjallmein kom inn av Skalafjøren i morgon. Kjipet skal gjøre vendingar i fyrjun saman vi dansko sjåvare tilne og plusser 8-9 stendastan i Tinkanese. Som eisen opplyser at Kipi har finnet diplomatisk løyve av virke først og sjøvel til disse kommende togene. Kjallmeini er rettelig nødt og vel utgjør sjøvare kip. Det var sett ut hennes i 2003. Hette det første av trimmen sjøvare kipen i Hesson kipslosjen, som nå er nevnt i Kjallmeinklassen. Hine kipen er Bjørnøya og Håpen, som kom i tennes i avgavest 2023 og 2024. Kjallmeini 136 meter lengt og 21 meter brøtt. Ferien 22 sjåmål. Kjip utgjort til å klare seg 8 viker til havs, 8 bunkring, og røysten styrst til å klare seg uise opp til 120 centimeter. Det testet å kalle 4 polar klasse 6. Omframt uttøknad av landstister i morgen var 21 landstist uttøk av Øystein av Tørsvedlem. Her setter jeg Olav Mikkelsen navnet av 20 spillerne som skulle vite til søgnet som trutja distner i underkappisen til EM 2021. uppgavnar är med det Estland, Luxemburg och Island. Atlon har som vunnit färgar av i fjör. Färgar var här vid åtta i Bötsen och efter tro i omför, men det var så igen tappt tvärfyr för Frakland och tvärfyr mot Schweiz. Färre var rätt att ända väl i underkapisne, Stäfeste Olav Mikkelsen, vänjar en lötest av Östnäs Stäfeste, är att vanlig livformare Nathje Samuelsen och Mattias Hettlestad som bara spelar fast i allsvenskan, inte är tröcker hessa färg, tar skuld vid allanslig någon. Tå är Aron Penjamensen, vi står på filen av Wuchinju några månader i var och sommar, är nu säljtur till skotskan fotbollt, och han var annars på tält till allanslig hem. Ejon Klaxton, landslidsvenjare, stäffaste tog för FM1 att Aron är en av dem som kan skiftas in i hopen och drickva landslidsvinternån. Fiskal vantar med sig vankren till Estland samman vid en spännande och en tjur hopen. Och hopen ser sådär sin ut. Malmänner är Hans-Jack Varnkrumsson av Skala och samlasta i 0-2 Västör. Värjelagaren är Verkar Jonsson och Ebbe Streimer, Sjurur Henriksen ur AP, Bjarste Torlafsson av Skala, Josef Olafsson, Gleisek ur Wuchinje, Inge Arngrimsson ur Wuchinje, Jakob Norrøy Willemsen ur Wuchinje, Jonas Prior ur Nulltje Vester og Eivind Restorff Maursen ur HB. Mivadlern er Jekvann Karasson Gullfoss ur B36, David Biskupstø Andreasen ur B36, Otnene og Atlasson ur Venstresel FF i Danmark, Arnur Brandsson ur Wuchinje, Heine Fostadsson og Sørensen ur HB, Hannes Høygaard ur B8-trush, Marius Nævn ur B8-trush og Jón Steingrimsson ur AB. Tvær alabar vi, Tøyre Aron Benjaminsen ur Harts i Skottlandi og David Reinheim ur K i Klagsvík. Og fyrste tisteren han verir med Estlandi, han verir spalter i Estlandi den 25. september og Sverda Heimantisteren mot Luxemburg, han verir 30. september og 7. oktober verir Øysne tisteren mot Úslandi og han verður Øysnu í fyrjun. Så koma við til Vekri Tjókun og til er hamplega gott vefur der og han sýr at það skal bæra verið okkurt hendinga í allinu og 17. partin. Og í kvöld lúti lóta Úsnu ekki minni 5 metrar um sekundi, skiftandi skúloft og ela vefur. Og í nátt fyrir hann upp í vestan og fyrir partin morgin lóta til frugs lóta á utnur ekki 38 metrar, skutja og ela vefur og hítin 0 til 13 hítast í. Es var tøyndi og tærnum vit ver aftur við tøyndun klokkan 17.
9: Et du show mower, ver online on board, utan er maskar, vi opus. Strøyma filmar, hika fotbolta, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra opus, fer du støv og samband av sjónum. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
10: Snickers, det beste innan for arbeidskleier. Snickers fed og kjølvandet til Norsk. Hva kaller Maxa Breit 8? Norsk.
11: Vet du av at Safari Transport heves ut egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottningsværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
12: Visste du at så gulluk lukong bjavit eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskallanir, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjóthurrar. Vi meir enn 30 år röntun og vörru fra heimstasavætaron blir allt til tja gulluk lukong. Gulluk lukong. Hofta Jack 2, Gulle White.

Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisne popquiz hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: Så skunda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta en kopp kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydvigsholsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, Kjabidriheim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltet som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidriheim.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja tja mannå, vidar vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskipan Tui vaita vid her en holdarlost som tryggjar at alt spelar saman vid mittlanda bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veider kassaskipene til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Mangler der også hjemme? Vi tar hjemmesynet jysk.fo som alltid gjør opp. Så gjør oss en tilbudspleie av jysk.fo hverje vik. Vi tar opp med at det leier der fra 20-18. Jysk. Alt godt tilbud.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kved? Til Gjerje.
2: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
4: Hørvar tær nutj arbeidskleier? Vite norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus Arbreid 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
5: Bilen klar til nutj årstuna? Kjem 4 nutj dekk, kjem vensel og fa 20% i avslåts. Vi selger sjølvande dekken i AI og Gyms. På elektroi av vensel.fo eller ring 532-54-00. Vensel. Trykk da vi.
6: Du mål, hever høvepunne, torre hu, eller vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl mot.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver åbent. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO hverje vik. Vi tager åbent meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskibann? Vårst du av at du kan vinna nekv via å skifte til en nymodans kassaskibann? Tja J-mannen, vi tar vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskibann er. Tøy vet vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibann er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jmin.fo og les mer. Etla, ring av 132-500-00. Jamen, tuin kattevoidare.
2: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren, Kjabidri Høym. Vårst du av, har vi tævla en høyland liste av feltkjøk som er klare kjøypa. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidri Høym.
3: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke deg av støve av marsleinen. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av sporeninger, sent deg seg i samband med dere om hans heimasugjøkere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
4: Hev du bruk for skånflottninge, så ring til Safari, tog vi gjøre bøyetøyene stittre.
5: Er du showmauer? Vi online ombord, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, ferd du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
6: Kom til Fixarvest Chavensel. Vi skifter med Anna, olje, däck och bremser och vi omvälar öll bilmärker. Vi lägger tog av Vensel.fo eller ring 35 45 05. Fixarvest. Kött och enfald.
7: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
8: Är bilen klar till något årstidna? Kjäm 4 nytt däck Chavensel och få 20% i avslutning. Vi ser det självande däcken i AI-Ogyms. Vi lägger tog av Vensel.fo eller ring 532-54-00. Vensel, tryckta vi.
9: Skulle hörna köftast, sätt dig så i samband vid Gulliglokar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägst och sätta urvalakare av Gulle.fo. Gulliglokar, tofta jack 2, Gulle vajt.
10: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.
11: Føreskar fyrtøkker fikk største parten av nødvendig land og tja utnordgrunnen i fjør. Utnordgrunnen til Vestnorten fonten som grunner nøyter har vi årsløk i fjør knappar 42 millioner kroner i utland til føreskar fyrtøkker. Arre fire var utlandene som har 33 millioner. Tallene er så slett om en vokstor oppakket var 90 millioner til 20%. Det er satt det seneste årsfragrensene tja grunnen. Og i fjør land til grunneren til sammen 17,4 millioner ut til tjej førskar vinno av verskattlander. Der var og Nomi Våter og i Lobra, Farpei i Havn, Biskupskjelta i Vaje, Krafta og Stronton, Tvottor i Høyvøyk, Vetrasjål i Havn og Farja Chips i Havn. Til sammenberingar var 2,6 millioner kroner lander ut til tjej verskattlander i Grønlandet, så stas 42% av ætlån utsjån i utlandet i fjør til føreskar fyrtøkker. Annars hver årsurslut er grunnen 2,6 millioner i fjør mot 1,8 millioner i 24, altså en framgång på 42%. Samlet i utlandsfyrer er grunnen for opp om 100 millioner, Færa vinna og hotell og 35% av utlandet, til sværa til omlai 35 millioner. Utdorgrunnen hever bært av starsfolk, løn og pensjoner vært til sammen 28.000 kroner, og færa utdragslæren vært 232.000. Grunnen hever GV omlai 20 millioner kroner, nødgjøn lånts tilbåd, som er utgålden i år. Bjarstur Nålsø, stjævd i utdorgrunnen, som hever heimstæv i nok i Grønlandet. Norska sjøvareskipi KV Shan Main kom i borkun inn av Skalafjøren. Skipi skal gjøre vendingar i fargen, sammen med donsko sjøvare tilne, og plusser 8 utstendastunnen i Tinkanese. Som æsni opplyser av skipi finnes ikke diplomatisk løy vi av virsku føreskun sjøvelde, er så kommande vidt tøyina. Shan Main er rettelig nøyt og vel utgjør sjøvare og skip. Etter det første av trivun sjøvare og skipen i Hesun Skipsløsnen, som nu vil nevnt i Shan Main-klassen. Hine skipen er Bjørnøya og Håpen, som kommer i tennast og avgavist i 2023 og 2024. Shan Main er 136 meter lengt og 21 meter brøyt. Ferien er 22 knopp. Skipi utgjørt til å klare seg 8 viker til havs, 8 bunkring, og reisende styrt til å klare seg uise opp til 120 cm, til å være kallet for polarklasse 6. Bidgen er til å se hvor ombygd et oppfritt fra først konsertfrinje i Tjattnorsk. Det Johan Paul Magnussen, PhD, og i Tjattnorsk og Vysende som utgjørt oppfritt. Han starves til UK Atomic Energy Authority. Og i oppfritt noen som ser for en grunn av innan fyra månader och vansar och avbjörngar vid Tjattnorsko tar det över om försk och eldkipanna. Upprydde er inte vidgör till fullnär och nämnt ni än, säger Hein Mortensen, formar vi pitchenämnden i Tjassev vid Kringvar Förja. Och i pitchenämnden i Tjassev är det Trutcher nämndarlimer och Larsland i Sev. En tilkommen utländska med vår dag i Jar tar han vara vid ombord och ett flåfärd till Atlantik Erve som 2017 parten där skriver info. Mävren spalt om i trappen upp i flåfärren. Han var parstra av en utländskom feralie. Han var tillkommen äldre mävren, säger vaktlärarna på tisdöjne. Näg ferafack var av ombord och flöjde var vittnen till händelsedan. Och i dag börjar första utrottar och rörslovikan i färgen. Till utrottar samband färja, hälsostorier och hälsoårskommandarajer som hälsar denar är inte allom föregången till att röra sig. Nu utrattar ur Rörslevikan vid Erovi vid det första sinne har vi ett särskilt högt arbetsplats som att tacka lot och undertökan i Serago. Om man 440 arbetsplats har meldat till och lagarna gör själva i auk och så just större arbetsplats kan få mera Rörslo in och gärna stegen grejer katterna nästa bö samtidigare fram. Husk att det är att vi saunar metrar och i fela skulle vi komma kring förska strandarlinna som är 1,251,500 metrar. Lojarar och arbetsplatser är ett till att sätta rörslo av dagskrona. Vi har sett rörslo mål för vikerna och kör en av vikerskrona. Tack till dem som är att vi skulle flytta omkring nödsödna, äströdna eller alla färger. Tällan kan vara om att arbetsplatser läcker upp till att vi gänga till arbets, tacka eka turar i trappen eller färre en tur i dörrat om honom. Det kan også være vi små av en rørselskaven av 2-4 minutter. En rørselskave er en stort rørselstekker, her kjipa vi for øynfalt og rørselen. Vi vet at huskotten er nekv og kreativ. Alle rørsler i Savikna er sågjende skraset og råkne om til metrar. Da vikene er, så kjer vi gosse ofte vidt i fjellene, har vi mekna at slått oss omkring før skostrandalinnene, sier samskiparen. Vi færre noen trøyden nødja og spennende avbjøring ved nødjere kapping og 4-13 distum. Som alltid er nekker skjer og hese for rekket av skjærlige sentrale myvødlen. Men her har vi funnet nødjere løsner. Så la jeg si Eion Klakstein, landslivsvenner, jeg tog inn da funnet av Torsvødle, fyrre parten. Her setter alle landslivsvenner, navn og atar 23 spillerne som om en av vik og saunas just av Torsvødle. Høyprins og Allandslinnen til første og fyra distner i Nations League er Heser. Malverjan er bare Reynas og Vucinje og Mathias Heinsson Lamage og Strømgåset i Norra. Og den tredje er Ari Herastov Petersen som fra Øype Vau i Oslande. Bergespilleren er Gunnar Vattenberg, spiller ved Veile i Danmark, Andreas Edmundsson, Hellas Veroni i Italia, Otmar Ferrer og Kaui, Samuel Chukwuti og SV Reit og Estrugje, Heine Vannstall og B36, William Davidsen og NSUI, Martin Agnarsson og Mjelpøy og Svøretje, Asi Dam og Habe, Jans Kasse Danielsen og Kaui og Jan Julen Benjaminsen og NSUI. Mivallarne er og gæstet David Thori og Grimsby Town i Anglande, Mathias Hedlestal og Vesterås i Svørkje, Emil Vajjohansen og NSOI, Johannes Bjartaløy ur Kazakstan, Hanno Sørensen ur Slovenia, Atje Samuelsen ur Mjelby i Sverige og Paul Kalsberg ur Hillerød. Tarsutjer Alebern er Peter Knudsen ur Ensoy, Adrian Justinsen ur Horsens og Paul Kletsker ur Kåøy. Eion Klaxland sier at hun ikke har funnet noen fyrre versen, at et 24. plass stender oppi og at ankerbrøyting kan komme 17. Og juni var om på forreiting for tøkken Motis i fargen og hadde funnet ved landstørre anstøvn og landsbakka fargen. Og i dag gjør det Motis grøyt at fargen var ved at sutt kreditvire, reitingen AA2 ved støvn utlittånd. Fargen var ved at vi har sånn tre hakstå meting av reitingstiden og kjør Motis som hever 21 sti. Andre land i hver seg reiting akkurat løyen Urland. Reitingen sier ikke om hvordan øvnene til fargen var rente at og skuldt. Motis gjør fargen tre hekste prøvdel. Til tøtninga får et godt prøvdel, til så det flere uilagerer som vil gjøre hva fargen lå an. Det er ikke føring om mulighet å føre sin egen futsjarpolitikk og tøyen vi buskaper li i ettergångt. Gåa prøvdel er røysning av avskan av hver rente og landskasse skal rente for landet. Jo bedre prøvdel, jo lakre rente. Ser man om til ikke grunntjøvens for reitingsene av tveitan sema som underferden har, at fyrir med landet har fortsatt kjallreie, at fyrir har størst kjallføre, og her minsta kjallføre, 4,2 milliarder, at fyrir har gav raksta russlet og æren løver, og at skulden lotfaslige løytel. Elbjørngan for fyrir sier motis vera at boskapren anstått av vår, og at øyløvetarveren høver til falkatallet vekser. Omframt fortsatt er reitingstansjer mot oss nå eisnerne ESG-reiting. ESG-reitingen sier nek om våar som stavar fra omkvarvet til de breitingar i veverleie, sosialt omkvarvet til de skosse utrustet truste fra veksande tali av eldre fattsjever og fortsatt, stjøtnarskipan i brøyen tøtningen, mittelen om allmennere myndelager, heva trovire og om politiske avgjører i jøgnarskiktar. Karakterskallen gonger fra 8 som det beste til 5 som det vanligste. Fyrir fra prøvdal 3 fyrir omkvarvet, 2 fyrir sosialt omkvarvet og 8 fyrir stjøttenskipan. Mial av hæsson 3 munnsja fyrir såst 2 som nast beste reitingen. Reitingen ikke brøtt fra 2025 til 2026. Fyrir realkreditstånor, vanlig den for realeren, heika var 23 millioner kroner i avlopp i fjør. Høvesvirksemmet kjør i Alnon av veit av futsing til skip og førska flåtanon. Vi i Oslo og i fjør heier i Alnon utlandt fyrir 1,1 milliard kroner. Største balkaner veitingaskip, farmaskip, verksmed og trålarar og trål og nautaskip. Og i fjør lette vi Alnon utlandt fyrir 208 millioner. Og i årsfragrensene som fyrir 2025 vil opplyst at 65 årene hever i alderen stafest tap oppa til samans 23 millioner kroner. Nastan ødel oppa den 23 millioner vil stafest som tap i 2024. Enda mål vi i alnån av et lån vi ved i fiskeføren, farmaskipen, fyrermannaskipen, flautland i ønton, føren i fralandavinnu og fiskeling som av heimsteg i fargjån. Egenpenningren kjør i Alen nå 1 milliard og 80 millioner kroner. Realen råkner vi at utslutte for 2026 vil omlai 45 til 30 millioner i avloppet for nyrskrivingar og skatt. Og så færre av datter til å sindre at fotballet til omframt uttøk til Alens destinær vær og 21 landslis uttøk av Torsvall i Øystein 4-parten. Her setter Olav Mikkelsen, venner av 21 landsligen, og navnet av 20 spillerne som skulle vite til seneste trutja destinær i underkapitsene til EM 2020. Oppgavene er mot Estlandet, Luxemburg og Islandet. Atlon Heson vunnet ferger av i fjør. Ferger var jo her vi alltid i balsen etter tro i omfør, men her var så igjen tapt tverfyrer for Fraklandet og tverfyrer for Sveis. Færver etter at endas vel og underkapisene stafes Olav Mikkelsen. Benjar Nøydstøysen stafes da at vanlige livformeren Atje Samuelsen og Mathias Hedlestel som bare spiller fast i allsvenskan ikke er og tøtjer hese affær, tar skulle vi allaslig noen. Tau Aron Benjaminsen vi. Større profilen til Vucinjø i nekra måneder i år som nu selv til skotskan fotbollt var annars på tel til allanslige. Jon Klakstein Stafas Tofri FM 8 at Aron er en av tøymon som kan skiftast inn i haupen og utrykva landslivsvinteranon. Fiskal vanta Mikkel Vongren til Estland saman vi en av spennende O1-tjo haupe. Og haupen ser så løsning ut, målvenjan Hans-Jakob Arngrimsson fra Skala og Samalastøy fra Nordsjø Vestor. Verjelagaren Virga Jonsson fra Eber Streimer, Sjur Henriksen fra Ape, Bjarti Torlefsson fra Skala, Josef Eulason Gleisek ur Wittsjönge, Inge Arngrimsson ur Wittsjönge, Jakob Norøy Willemsen ur Wittsjönge, Jonas Prior fra Nullsjö Vestor og Eivind Restorv Morsen ur Hape. Meivaldaren Jekvann Karason Gullfoss ur B36, David Biskupstå Andreasen ur B36, Atnene og Atlasson ur Vensussel i Danmark, Arnor Bransson ur Wuchinche, Heine Fostel Sørensen ur Hape, Hannes Høygaard ur B8-trush, Marius Neun ur B8-trush og Jan Steingrimsson ur Ape. Alle barner tar ur tvær, Aron Benjaminsen ur Harts i Skottlandet og David Reinheim ur KOI. Av Heson samla støy Arnor Bransson, Sjur Henriksen og Jan Steingrimsson nutcher av O1-trush landslinjen. Og i mån til senast Marius Neun Viator. Og første testeren tja Oensjø landslinjen tja Førjen mot Estland, og han vil spalte i Parmo til 25. september. 13. september fader Vitian av Luxemburg og vi Jopemur og Klaksvik, og 17. oktober tar vi da Osland som kommer av Torsvedla spiller mot Førjen. Altså trutje testeren tja Oensjø landslinjen. Så færre til vekkere, og i kvalt lød låta vissen ikke minne i 5-3 sekunder, skiftende skoiloft og ælha ved år. Og i natt ganger han opp i vestan, og fyrre parten morgen låt til frukslåt av uten rynkje trotsjell 8 meter, skutja og ælha ved år, og hit er nødt til 13 sti. Hese vore og tøyenten i Øytarnon, vidt vi at vi tøyenten i morgen av middag, vi på eier Gunnar Johansen og Atne Gregersen.
12: Skal du flytta til etla ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horsene. Safari gjør løyve lettere.
13: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestene og holde branta. Vi tar gode med, honelig høler og mega gode tjenest. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen ber til å bøylegge jola-maten hjemme. Bøylegg av brandan.fo eller ring 32-250-00. Vi suttes da, holde brandan.
14: Fra Eisen. Nytt tilbudspillet hjemme sine. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp i langbord vi 5 megabladen for 1-ans 13-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Sjövens. Vi toppar alltså hoppa ännu. Och hatta vår bära brettbiddar. Vi tar hemma sig åkarna, Aitje.fo och läs tillbåsbläget. Aitje, ett sintor humanligare.

0: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Fryser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til Moin av Fyrholdsrush, Nutsjefors 06, så får vi til verska. Fyrholdsrush, Nutsjefors 06. Velkommen til Betriheim.
2: Heimtlas beste godt letter ui følge. Vi tjokker heim og sier Irish Pop rundt om FH. Øysen er popkvist hver fortjekvalt og live tonelager hverst leierkvalt. Irish Pop.

0: Kompur
1: 905
0: og 105 og AFM 1.
2: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med ved dekker. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tær en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Kom til Fixavis Chavensel. Vi skifta med landa, olje, dekk og bremser, og vi domvala öll bilmerser. Vi legg tui av vensel.fo, etla ring 35-45-05. Fixavis, kjøtt og einfalt.
2: Det var tærlig vinter jo, sette seg samband ved gulluklokar. Vi tar var størst urvala vinter under plaste, timpre, etta træl, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokar. Tofta check 2, du får en tjej i det, 0-0-0-0. Gullu veit hva det best.
3: Klokkan Håkon tjej. Her tuinde av FM 1.
4: Skar fyrtukur fingu størsta parstin av nutju lann og tja utnur grunnun i fjör. Utnur grunnun i tla vestnorten fonten som grunnun nøytur hei vi årsluk i fjör knappar 42 miljoner kroner i utland til fyrska fyrtukur. Arre fyrir var utlandene som var 33 miljoner. Tallan er som satt om en vakstur oppa gauar 90 miljoner eller 20%. Det sast det søgnast årsfragrensni tja grunnun. Og i fjør land til grunner inntil saman 17,4 miljoner ut til tjej førskar vinnu av verskatlaner. Der var og Nomi Våter og i Lobra, Farpe i Havn, Biskupskjeldå i Vaje, Krafta og Stronton, Tvottur i Høyvøyk, Vetrasjål i Havn og Farja Chips i Havn. Til sammanberingar var 2,6 miljoner kronor lantar ut til tjej verskatlaner i Grönlandet, såstas 42% av öllun utjun utland i fjör til förskar fyrtökor. Annars var årsurslutet av grunnen 2,6 miljoner i fjör mot 1,8 miljoner i 24, alltså en framgång på 42%. Samlade utlandsfyrtökor av grunnen för upp om 100 miljoner, Færa vinna og hotell og 35% av utlandet, til sværa til omlai 35 millioner. Utdorgrunnen hever bært av starsfolk, løn og pensjoner var til sammen 28.000 kroner, og færa utdragslærer var 202.000. Grunnen hever gjev i omlai 20 millioner kroner, nødgjøn lånts til båd, som er utgålden i år. Bjørstur Nålsør, stjævd i utdorgrunnen, som hever heimstad i nok i Grønlandet. Norska sjøvareskipet KV Chan Main kom i morgen inn av Skalafjøren. Skipet skal gjøre vendinger i fargen sammen med danske sjøvare til ned og plusser 8 utstendestunder i Tinkanese. Som veisning opplyser av skipet finnes en diplomatisk løy ved virke først kun sjøvare til hese kommende vidt togene. Chan Main er rettelig nødt og vel utgjør sjøvare og skip. Etter det første av trivun sjøvare skipen i hesen skipsløsning som nu blir nevnt i Chan Main-klassen. Hine skipen er Bjørnøya og Håpen som kommer i tennast og avgave visst i 2023 og 2024. Chan Main er 136 meter lengt og 21 meter brøtt. Ferren er 22 knapp. Skipet er utgjørt til å klare seg 8 viker til havs, 8 bunkring, og reisende styrt til å klare seg uise opp til 120 centimeter, til å være kallet for polarklasse 6. Bidget nevnte just her, hvor hun blir et oppfritt fra først konsertfrøyng i Tjattnorsk. Det Johan Paul Magnussen, PhD, og i Tjattnorsk og Vysende, som just oppfritt det. Han starves til UK Atomic Energy Authority. Og i oppfritt noen som ser frøyngren av innan firmoner og vansar og avbjøringar ved Tjattnorsk, da det er om først og elskipanene. Opprydde er ikke vidtjørt til fullnær og nevnt den igjen, sier Heine Mortensen, for meg vil bytje nevnt den ikke se, vi kring hver førja. Og i bytje nevnt den ikke se, vi er trutjer nevntarlimer og Lasland i sev. En tilkommende utlæske med vår dag i Jør, da han var ved ombord og slåferd til Atlantik Erve som 2017 parten, til å skrive info. Mavren spalte om i trappen opp i flåfære. Han var personen utlæske om ferallige. Han var tilkommende eldre Mavr, sier vaktlærerne av politistøyene. Når ferallfolk var ved ombord og fløyde var vittne til hendelsen. Og i dag blir jeg først av utrettet og Røsluvikan i fargen til utrettet samband farge, helsestorier og helse- og orskommandereie som heter DNR er ikke alle om føringen til å røre seg. Nå utrettet og Røsluvikan vidt er og vi ved det første sinne har vi et særlig høyt arbeidsplass som er takket lot og undertøkken i Serakao. Om man 440 i arbeidsplass har meldt til, og leierne gjør selv i august, og just tørre arbeidsplass kan få mer røslo inn i gjerens egen greier kattene neste bø samt skibere fra. Husk å gjøre at vi savner metrar, og i fela skulle vi komme kring førske strandalinnene, som 1,251,526 metrar. Løyarar og arbeidsplosser er ikke til å sette røslo av dagskrona, vi har sett røslo mål for vikene og gjør en av vikeskrona. Takk kan til dem som er at vi skulle flytte oss omkring Nølsøtna, Estrøtna, eller alle førjer. Talen kan være om at arbeidsplosser legger opp til at vi ganger til arbeids, takker eget turer i trappen, eller færre en tur i døra til mannen. Det kan også være at vi små av en rørselskaven av 2-4 minutter. En rørselskave er en stort rørselstekker, her kjipa vi for øynfalt og rørselen. Vi vet at huskotten er nekv og kreativ. Alle rørseler i Savikna vil være sånn skraset og råkne om til metrar. Da vi kan være, så ikke vi gosse ofte vidt i fjellene, har vi mekkene av slottet og omkring før skostrandalinnene, sier samskiparen. Vi færre noen trøyde nødja og spennende avbjøring ved nødjere kapping og 4-13 distom, som alltid gjør nekker skjer og hesefer er rekket av skjærlige sentrale myvødlen. Men her har vi funnet nødjere løsner. Så la jeg si Eion Klakstein, landslivsvenner, jeg tror ikke har funnet av Torsvedle, fyrre parsten. Her setter jeg alle landslivsvenner, navn og atar 23 spillerne, som om en av vik og saunas just av Torsvedle. Jeg opprører seg allanslinnen til første og fyra distner i Nations League er og heser. Malverjene røyta og bare Reynas og Vucinje og Mathias Heinsson Lamauge og Strømgåset og i norra. Og at han trier Ari Heralsen og Petersen som fra UIP Vau i Uslande. Bergespilleren Gunnar Vatnemar spiller ved Veile i Danmark, Andreas Edmundsson og Hellas Veroni i Italia, Oddmar Ferrer og Kaui, Samuel Chukwuti og SV Reit og Estrugje, Heine Vannstall og B36, William Davidsen og NSUI, Martin Agnarsson og Mjelpøy og Svøretje, Asi Dam og Habe, Jons Kasse Danielsen og Kaui og Jan Julen Benjaminsen og NSUI. Meivallarne og gæstet David Thori og Grimsby Town i Anglande, Mathias Hedlestal og Vesterås i Svørsje, Emil Vaj Johansen og NSOI, Johannes Bjartaløy og Kazakstan, Hanno Sørensen og Slovenia, Atje Samvålsen og Mjelby i Svørsje, og Paul Kalsberg og Hillerød. Tarsutjer alle barn Peter Knudsen og NSOI, Adrian Justinsen og Horsens, og Paul Kletsker og KOI. Eion Klakstein sier at hun har funnet noen fyrre versen er at et 24. plass stender oppi og at ankerbrøyting kan komme 17. Og juni var hun på forreiting for klokken Motis i fargen og hadde funnet ved landstørre anstøvn og landsbakke farger. Og i dag gjør det Motis grøyt at farger var ved at sutt kreditfire reitingen AA2 ved støvn utlittånd. Farger var ved at vi har sånn tre hakstå meting og ratingstiden unnskjer mot det som hever øyne tjuste i. Andre land i hever hese rating og akkurat løyen Urland. Ratingen sier nek om hvordan øynene til fargen hver rente at og skuld. Mot det kjør fargen tre hekste prøvdel. Til tøtning å få et godt prøvdel til så det flere uilagere som vil jeg vite fargen lån. Det kjør føring og møvlegge for oss en egnom futsjarpolitikk og tøyen vi buskaper li i attegångt. Gåa prøvtall er overrøsning av avgjørelsen av hver rente og landskassen skal rinta for landet. Jo bedre prøvtall, jo lagre rente. Ser man om til seg grunnkjøvens for reitingsene av at tveitene samme som underferden har, at farger med landet har fortsatt kjallreie, at farger har størst kjallføre, og her minsta kjallføre, sjokk 4,2 milliarder, at farger har gått raksta russlet og er en løver, og at skulden lotfaslige løytel. Elbjørngene for farger sier motis være at boskapen anstattavur, og at øyløvetarveren høver til folketallet vekser. Omframt fortsatt er ratingstansjer mot oss nå eisende ESG-rating. ESG-ratingen sier nok om vår som stever fra omkvarve til de brøytinger I vevleie, sosialt omkvarve til de skosse utrustet truste fra veksande tale av eldre fattigere fortsatt, stjøtnerskipene I brøyen tøtningen, med til land om allmenne myndeløkere, heva trovere og om politiske avgjører jøkningsskikt der. Karakterskallen gonger fra 8 som det beste til 5 som det vanligste. Farger fra prøvdal 3 for omkvarvet, 2 for sosialt omkvarvet og 8 for stjøttenskipan. Med alle her som 3 måneder av fargen så stått 2 som nest beste ratingen. Ratingen ikke brøtt fra 2025 til 2026. Farja realkreditstånder, vanlig den for realeren, har ikke vært 23 millioner kroner I avlopp I fjør. Høvesvirksemmet kjører I all noen av veit av futsing til skip og førska flåta noen. Vi årslokk I fjør heier I alleren utland for 1,1 milliard kroner. Største balkaner veitingaskip, farmaskip, verksmed og trålarer og trål og nøtaskip. Og I fjør lette vi alle en nødslån for 208 millioner. Og I årsfragrensene som for 2025 vil opplyst at søst og fem årene hever I alleren stafest tap opp at det sammens 23 millioner kroner. Nastan ødel opp at den 23 millioner vil stafest som tap I 2024. Enda maler vi I realen og nere av et lån vi ved I fiskeføren, farmaskipen, fyrermannaskipen, flotant I ønton, føren I fralandavinnu og fiskeling som av heimsteg I fargen. Egenpenningren kjær I allen nå 1 milliard og 80 millioner kroner. Realen råkner vi at utslutte for 2026 blir omlaget 45 til 30 millioner I avloppet for nyrskrivninger og skatt. Og så færre av datter til å sindre at fotballet til omframt uttrykk til allans destinær vær og 21 landslis uttrykk av tørsvettel I Øystein 4-parten. Her setter jeg Olav Mikkelsen, venner jeg 21 landsligen og navnet av 20 spillerne som skulle vite til seneste trutja destinær I underkapitsene til EM 2020. Oppgavene mot Estlandet, Luxemburg og Islandet. Øtlån har sånn vunnet ferger av I fjør. Ferger var jo her vi alltid I Balsenland etter Trojum før, men jeg var så gjerne tapt tverfyrer for Fraklandet og tverfyrer for Sveis. Der vi etter at endas vel og junta kapisne stafes Olav Mikkelsen. Benny nøydstøysen stafes da at vanlige livformeren Atje Samuelsen og Mathias Hedlestel som bare spiller fast I allsvenskan ikke og tøtjer hese affær, tar skulle vi allasli noen. Ta Aron Benjaminsen vi. Større profilen av Vucinjo I nekra måneder I år som nu selv tar til skotskan fotbollt var annars på tæl til allasli hjem. Eion Klagstein stafast til fri FM8 at Aron en av tøymon som kan skiftast inn I haupen og utrykva landslivsvinteranon. Fiskal vanta Mikkel Vongren til Estland saman vi en av spennende oensjo haupe. Og haupen ser så løsning ut, målvegjan Hans-Jakob Arngrimsson fra Skåne og samlastøy fra Nolsjø Vestor. Verjelagarne Virga Jonsson fra Eby Streime, Sjur Henriksen fra Ape, Bjarti Torlefsson fra Skala, Josef Eulason Gleisek ur Wichinje, Inge Arngrimsson ur Wichinje, Jakob Norøy Willemsen ur Wichinje, Jonas Prior fra Nullsjø Vestor og Eivind Restorff Morsen ur Hape. Meivallarne Jekvann Karason Gullfoss ur B36, David Biskupstå Andreasen ur B36, Atne Nau Atlasson ur Vensussel I Danmark, Arnor Bransson ur Wuchinche, Heine Fostel Sørensen ur Hape, Hannes Høygaard ur B8-trush, Marius Neun ur B8-trush og Jan Steingrimsson ur Ape. Alle barner tar tvær, Aron Benjaminsen ur Hartz I Skottland og David Reinheim ur KOI. Av hesson samla støy Nørre Brandsson, Sjur Henriksen og Jan Steingrimsson nutcher av Oensjø landslinjen. Og I mån til senast Marius Neun Viator. Og første distrin tja Oensjø landslinjen tja fyrjen mot Estland, og han vil spalte I Parmo til 25. September. 13. September fader Vitian av Luxemburg og vi Jopemur og Klaksvik, og 17. Oktober tar vi da Osland som kommer at Torsvedla spiller I møte Førjøen. Altså trutje det styrt av ONK-landslinjen. Så færre til vekkene, og i kvalt lød låta vissen ikke minne i 5-3 sekunder, skiftende skoiloft og ærla ved vår. Og i natt ganger han opp i Vestland, og fyrre parten morgen lød til frukslåta av uten rundt 28 meter, skutja og ærla ved vår, og hit er nødt til 13 sti. Hese vår og togjenten i Øytarnon, vidt for at vi togjenten i morgen av middag, vi bare Gunnar Johansen og Atne Gregersen.
5: Jeg jola med våren. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi hava goa mat, honali høller og mega goa tennast. Bøylek er 15. oktober og fana mannlig gav av 1000 kroner vi. Eisen ber til a bøylekja jóla mat heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av

0: Tar var tær nuch arbeiðslei. Olju klær, tiktas kvar, stivlar, et loks halt annað til arbeiðsbrúk. Så stakk na gulvet og norsk, og kalla maktens arbeid 8, etter ring Sjælfjers, 63 Sjælfjers. Norsk.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy og rydvingshalsen.
2: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt og med for. Eisen i popquiz hver fortjekvalt og live tonelager hverst leierkvalt. Irish Pop.

0: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke dere støve av marsleinen. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt har spørninger, sett dere seg i samband med dere om hans heimasugjøkere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
1: Kom til Kvikservice Chavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.
2: FM 8. FM 8. FM 8.

0: dekkene skiftast. Tja vensel, fedde tubes enn til avslottere, tatt å kjøpe 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, etter ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
1: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ikke løyte, ikke størst. Ring 340-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Bøyna vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle white.

Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebos Holsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos at 23213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.

0: Høgni her fra Betjøheim. Alt er litt å flytte oss minne, et la større. Vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Vinne med sand 2026, med nødsende og 12. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av servører og tjener seg fra, nettverker og styrstøkker støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett dere i samband med dere om hans heimassøkere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2026, vi står høttene ved Kjattner.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi tava goa mat, honali høller og mega goa tennast. Bøylek er 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av

du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.